0: jakke. Det kører fra der kanoner.
1: Signor Controlletti, il Chianti, prego.